wero lueng lutua uru weng lueng kau wero lueng mau kweri uru lueng ingom ya wilobo duyo winyo gichwe chwi lutua uru weng lueng apor apor a me karaba apor apor a kelo lueng.